0: Amerika te tonua onga lea tunu atoa. E au fiai, ala ngā oa moa onga, o so sani fa au popo mo fa ya onga, ma le faa mua mua i vaenga lo faa le tonu i lea oa oina o faa nau. Wo faa tasi lea, pa faa maumonga fowa na malo mo se swinga le lei, ma le faa malo si au i le matematika, sa yei se tūranga faa le tonu i taimi ua alu. Na faa liel pule a onga o le Rowan Dale School, ya Kanwa Sao, o le matematika, o se ngangana po le mataa upu le e maala mala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa li sali po ti fau la tamai le tūlanga lo utuwa ile ai au kilani le tuai o na nga i luma le itu tau se le ni maati na e tele pe a faa tu situ sa isi ai te tele o le lalolangi. O lo manino i lea li po ti ilmano si au kilani i tūlanga tau disoi fua fea alofani livability so otanga faa vau malo global connectivity le ono sa ia o whaingata resilience ai mai se si iti aino a nganu esese cultural vibrancy. Pei tai o lo apta ia i ati na i tau se leni o se papu i pui lea le faa tamau a ngaina a toa le ai. Sa unuole ta ita ele leipa party ya Chris Hipkins o au kilani o le IP to ite le ile atunu. Mai mana o mia lango lango le malo ye fa o ngata tau tupe mo le si iti aina o le aitele. Ma le tana fa ai u. Ua fia fia le pare mia fo o le ati Solomona i talu sanga i tupulanga televou na ia ngaru lue fa atasi mo le fausi aina o se lumana i sili o na lei mo le atunu. Le filifilia Matthew Whale e avea ma pale mia i se palota le pale mene le Australia na faya inai le sui to tasi sa la tawa o Peter Shannel a Gomaka. I palota e luas fuluono i le luas fululua. Na sa unua pale mia Whale i le atunu ina o mai al palota i faapea o lo o tau ma fai le malo e faaso aso le lei tupi o na ole faingata no te mao a inga le nei vai tau ma o lo iei suinga e ono faingata mo se teimi pupuu ai peitai e ma fai o na manuia ma o la ola i le atunu. Sa mo telefona o le nei yaso manu te leina lau tapua inga i inga pulea i Maria Makelita tuu so i fua.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.